Niblone vada mata marke marcolo vare zu la cora chiqui la zu zu la blada balle ate bogo ate bogo ni blada taco namoqua mete zavara nan blonya tiro lo par gaga lo patrile silo era qua qua zar blajimo era avecle danya chica lu ora chobi ben bere pago Agaknya kita ada, dalam thile kore bagai na cobi beri tu oba, abe hot itu lah je jane, hot itu le lah, cobi beri zoo je, zoo korang cikui zoo, oh cek, ane kira thade tena aku kira.